0: もうパーセック。OK ですよね。
1: パーセック。
0: コンパス、トレイ、セミ19。
1: パー2、パーセック、カバー。1-5-6, confirming you copy your cover.
0: Affirm.